0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše zdravlje na jedno mjesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
1: Нови неделни акции во Дим. Куколино омекнувач сет 2 по 925 милилитри, 199 динари. Осоговски мешан кашкавал, 1 килограм, 469. Первоутечен детергент, 3 литри, 329. Пиле замрзнато, 1 килограм, 139. Сок битолски поровница, 1 килограм.

0: partner. Bine să schi pumpi, Daddy Company. Trećem pat.
1: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Na kanal 77.

Prava Cikuiden Pouvaf. Cake Shop Marijeli, Voskopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.